ogun wo mi lati lage lo dupe seun te won pelu ogun ko ta lo je meji meji ohun ni ya ko ni ese adela kun baba yoruba lati ile iru amudupe lohun

won tun na web kan bo mi ni toro jenu e ina oni foju ekun gba ba se lori opelu ekoda ayin sakari to la sidana ko olohun olayin kan fa re tumi na

ojo kan ojo borin egberun oda banuje ati jejo tagu marun kun seju mewa 450 ni lo jade ko le arin oludo si manata aishuru aisharubo ni ni ajo si luudi keji adia dile ke bebe Anuje atojo ojima ijejo duro. Lai ni won ba tokun ta fi kijima la. Adani wa ile soda yo. Yo si soda.